勝利と龍拳法が境内に物資を買いに行きます。この機会に彼らを捕まえられます。境内郊外七里ヶが龍拳法の実家の住所です。龍の父と蝶の母を使って協力を強いることができます。

0: 報告です。入れ。情報店の母親は牢で自殺しました。
1: 何？では龍の父親はどうなった？
0: 泣いたり騒いだり、おそらく気が触れ

0: れたかと。
1: 川崎大佐、印刷所はもう爆発しました。今後利用する価値は彼にはもうありません。解放して龍剣砲の弔いをしてもらってはどうです。
2: では気違いに用はないな。
0: はい。

0: 彼が死んでこそ私は生き続けるのです。
1: 邢大人，没闹钟。
2: 你们担任的责任重大，都关乎着整个银行，甚至是整个组织的利益。你们的经济头脑，就是武器，就是弹药。
0: これら財政経済学の教員、我々河北振興の体幹になります。すべて計画通りに進めろ。自分の人生で敵を欺く。
3: 明白。
4: 奴らを一網打尽にするのだ。
1: 全速前進！
5: 大家注意安全，保护好设备。